0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse, ir! Bare med seg kunstast!
1: Av Zunnet, konnån!

En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva blir først til oss, nye oppstatser?

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere? Først er det oss 9 av stads

vegan on my life, vegan. Åh, jævla. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostum vegan, altså skikk det tattes. Åh, jævla. Åh, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.